0: Ana 0244-832286. Afe 0244-719230. Apenfo, abata ya wamo wamanu for edin kwa da weni infiedu mwa tuye nkahun.
1: Angel Rock Mixture. Beka Samo. FDA. Aje jedi enkratu yato.
2: Angel.